amweni agye nso se woyia mo Kristo dintia enhyira ne mo ibise ni monyam eni nyankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agidifo ho se wesi ejina se bibia ebone bia one tunkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya dia odi be fori fori ho ibise wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ don pese obewa betu na ejinefie na okontokwa na ohwe oyire na odidi uma atema na akọ re di ni mame atem de bi ohwe ohu ye pa nti wose se base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebetu o emane ha okra ene wose etufu se krofo mo nsakra ende o mu di bone ti se eduane omo de srati se nkun no mani age di boni ne ni age na momma momu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se ohu amane se o Kristo nia hallelujah omaneni enwu na manu hye onyankopon ni monyam ewodin no mu iti no she asuma fo no bro moko kansem pa no so many jisi yi impredi kan ye nye se bi e ko fa obi yire anase e ko ye bone yesu nti ene kan ye impre they felt proud to be identified with Christ onu aye di ne chi no oba e bone ba kokro ani ne ho so na mane wo wiase papa papa ko sisi e di ne same remudu aso bon remudu em e di se ye aye di ne chi no say ye hu amane a Bible say mane haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So we hu ro e ba ne wa sakra ne ne won sakra eso. Na se ba se e drew amane hunu mre sa ya na e mo e din. E dia re hu ne atete ne o hauba. E to dem po a amane no so aye te se esuafo opusu na asro chi kese e dey. Ebo bo won si yesu nti ye yire mfa ho ana bo won se nse me fi wonum no wanhwe ye a enye papa mfa obuo e ma yesu mfa obuo ma nyankopon mfa obuo ma sofo mfa obuo ma wunuan ma kristofo mpe wasem no mo bo mpa ye ma ni nyina obonsam no techre it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers ne butaye ba ko pe opese oto bible twene pese obufu na kase won kwasori bio pese obufu na kase yesu mfa ne ho na memfa me ho first peter chapter 5 8 and 9 ose moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a eno de atumunua no ma owo wiase so se onye den ohunu ama mon sakra ye no onfa ho kra ne se bana se wanhwe ye a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro didi wa chiro nwa homa ode be she o mene ni owu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwa san yo eya febo dodo na enim osina me ho kire me na amane aba me wi ana asan da bi mpacho wi ana ensan wai ensempi owu achi eti ene yentume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi efre ni job ai pese e kane ho asem senia enso hwe huru otu no na sane mani nyina o gina ye se bibe so ote ade bi ase se e ba se wo fa amane huru mu na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa jem na ade bie nye wo mu no na efri mu eti ojidi ni nso se ne be na wujidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no I was safe for Jim. I jano ni amani hurua ebao so. Yen ma omu kusu kui.
Senke sicha fo nye omo sohwe a ke ke hunie wa bene ne wa bon. Ke hunie wa pass ne ne wa feli. San susu ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu. Ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Jobu a na wo gidi aye tinten den. Ti nisi onya dwembo ne bi atie Nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi. E wo se udi oni di ani di ni obuo emo Nyankopon. Enye wo nko enenye menko. Ene efa manie mo Abraham oye odifu pa Nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omu ware enso so na omu niba ndise wa ware na niba ebia na omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema de free omu da oba ka se mien ko hospital so se mien ko so de bia na osi ne so na o demono enye eni so yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyame echi Joseph nso otono e ma Midianfo na odino kwa efiasi Potifo efie wuni mamane a eto no edino koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph ogyina pintin e ma Awurade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sa ne ho ewuja David David o se otini ni amane toson so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a omo nyame mu nyina kasa kire a ene mu mayin tie de omo ka se ne be a yen susu yen tu yen gidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned o se ah ti mi basa susu a me hu gidi e woni pamu ana Ebra, mamina, owa sem no ku hu judge no ompesu ofi no na fe o kasa no sinti mi basa susu me hu nipa binum te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de chese gidi enka ho nyame susu yemfo ye ni hu no na wo watch nsu nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo Nyame honi watch. Itu kase, dadada wakase wa bebe wa maya. Maranfu, nya u watch yo, nya u time. Yesu si onumpu, ni mutamu no. Na hede na wakase, hene dadada, nyame so, Yesu si wa bebe wa maya. Mipacho, menki kasa ansem. Yenye Job, etiba akon. Ichimu, insia, ekrono. Yenye, papaye ni jidi pa na wawo. Ye kai free, njichimu, wachino, sine radikachre, Satan se. Wa dwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okutu a bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia Nyankopon na ne di ne ho adanse se Job o ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se otene ye nonko osan suro Nyankopon ye woni pepia na wo mukosisi aso de mahim so wo musuro enipa wo musuro Nyankopon anadwe wo di bone okwa asore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the Lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone wo ebonsam na boa wo osuro Onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo Ghana ha ke Ghana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kirewo nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahweha no wahweha se obi eni ho an eche se nyame su nyede eni ho no di boni Job no ntisa osuro Nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the Lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi Nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwe gu cavalry no. Ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha. No ahohoro de okronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina. Na oni Job gyina nsania ba ko mu wo ske ba ko so. Nyankopon edi Job twa bonsam poa.
ene nipa mye heno amu from Christo

a itun twada e ka kirewo se e be ka ha ho asem ya sha se e na ye to aso papa bi oyo ohene me ko ne nche na o ka kire me se na danfo bi e ka sem bi kire ne wrem fida oso nkrofo osorom so nyamini ho heavy bi ani ho ha bi ani ho no so se ba se heaven ho na he ni wa yeti se wo kwafo mi se jata bi ha dwen wo ho pa na otuo atwirifie na wo se wafa wo kone se jata no wo ho a oba oso obenye bibia odi be shia no na ka so jata bi ani ho na wo kosa afi wo ko jata na pie de na obeye no anso obetitiu ti se hell ni ho na heaven ni ho a wo se wo de sum nyame ye ne se base wu ne ni ho a omoka ne se base wo ho nso a wan sum nyankopon ye a eda wo bedru ho no ye ho hwe a enye ye ene ye toa so hell. The fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell ho a eyade a ewo ho eyade a eye pa ne nam se eti se enti no nyankopon so enya mre aka ho asem pii ewo twero semo se na ebe ya onipa de sani ebe hwe nyame asemo no hu se ampa ade ne wo ho babu maye ti ase se osoro aye di ani hu ebe twemu akọ asase aye na sisi so ebe twemu akọ nyankopon asem entwemu da ndi se wuti hona ka so heavy ni ho hell ni ho a wudi ho abro da wo beka wani eguso no be hu se sa ne ma ni nyina aye no kre na mi pese mi bi etwro semu na mi kinkan references we anase test bi kiro ma hu se it is vividly captured as a place of agonizing torment an everlasting punishment an unquenchable fire for the unconverted obi be wi ase na o ma me no papa wo no amakwa ma nyankopon anwoa wo nya wo foforo se ne yesu kae no and for one story I woke up, and for one dibia, a woman in modern, a woman,

wo hwesu be wupa right me bom pae se bra wo mo ka wo mo boni from boni che won se ne wa hye ye mbo no na ma adom tumi ni aho di nwura obi bie mo se ne be betumi atwe ho fi boni nyina ho se basi ewie ya se tena wa asase so aye tumi aka se mase ametie bitima urade me wunso amye wo di urade da wa se bom pae se hunam ahiade biara onkrofo hwe woni ma hwehwe urade me pae se obetre won sa na de adom mo nyina o yesu kristo din kese no na ye bompire safo nonka eme kakraka bakon amen nyame.